0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko minila točno 129 let, odkar je bil Oscar Wilde izpuščen iz zapora. In ko smo ravno pri tem. Včeraj je bil tisti dan v letu, ko v parlamentu ni bilo laži in primitivizma. Zasedal je namreč otroški parlament. Mlade parlamentarce je za uvod nagovoril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Letos so bili v spredju otroškega parlamenta odnosi, sodelovanje, odgovornosti in tudi vrednote, kot je na primer držati predvolilne obljube. Predsednik državnega zbora bo že vedel, zakaj gre.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je včeraj prispela v Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot, med katero je izbruh hantavirusa zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se včeraj skrceli v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni. Spomnimo, ladja je 1. aprila izplula iz Ušuaje v Argentini, včeraj pa je bilo na njenem krovu še 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Gre za 17 filipinskih državljanov, 4 nizozemce, 4 ukrajince, rusa in poljaka, ki bodo po izkrcanju ostali v karanteni v pristanišču oziroma se bodo izolirani na svojem domu.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 19. maj, vreme danes, a sprva še nekaj sonca, no potem pa več oblačnosti in predvsem se bodo pojavljale krivine plohe in posamezne nevihte. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Reško, da bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je policist pri Leipzigu res ustrelil pobeglega tigra? Ja, drži, v vašem kraju pri Leipzigu je pobegnil tiger in vse se je srečo končalo. Policisti so ga izsledili na bližnji trati in ustrelili. V bistvu se ni srečno končalo, ampak ja, nevarnosti za okolico ni več. So pa policisti v ogradi, s katere je pobegnil tiger, našli tudi huje poškodovanega 73-letnika, očitno lastnika tega tigra. Tako da ne samo, da se je tale zgodba nesrečno končala, tudi začela se je zelo slabo.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so včeraj v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal okoli Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro. Kolesarje bo podpeljala tudi mimo Klanca, domačega kraja Tadeja Pogačarja, ki bo seveda na Evropskem prvenstvu prvi favorit za zlato medaljo. Predviden je tudi nastop preostalih slovenskih kolesarskih asov, tudi Primoža Rogliča. Na Evropskem prvenstvu se bo od profesionalne kariere poslovil Luka Mezgec.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Mednarodna gimnastična zveza je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike na tekmovanjih pod njenim okriljem. Kot je zapisala krovna mednarodna zveza po zasedanju izvršnega odbora v Šarm el-Šejku, je odpravila omejitve za Ruse in Beloruse s takojšnjim učinkom. Spomnimo, svetovna gimnastika je po začetku ruske agresije nad Ukrajino leta 2022 najprej prepovedala nastope ruskim in beloruskim tekmovalcem, nato pa jih na tekmovanja vrnila leta 2024, a s statusom neutralnih športnikov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ljubljanski policisti opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršijo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih ukradli. Zato občanom svetujejo, da predvsem tiste osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. Zadnji primer se je zgodil v nedeljo na območju Medvod. Neznani storilec je na domu zamotil starejšo osebo s pogovorom o vodovodnih storitvah. Drugi storilec je medtem kradel po hiši, vzel je predvsem nakit in lastnika oškodoval za 1500 evrov.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je Bonnie Tyler postregla z mega uspešnico

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Italijanska premierka Giorgia Meloni se je v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen zavzela za prilagoditev fiskalnih pravil Evropske unije. Možnost odstopanja od pravil si, tako kot v primeru povečanja obrambnih izdatkov, želi tudi v primeru povečanih izdatkov za spopad z energetskimi krizami. Cene energentov, predvsem nafte in naftnih derivatov, so se namreč močno zvišale. Italija pa je med članicami unije, ki jo je dogajanje najbolj prizadelo, je namreč močno odvisna od uvoza fosilnih goriv, zato je ukrepila prizadevanja za diversifikacijo energetske oskrbe, sprejela je tudi različne javnofinančne ukrepe za blažitev posledic podražitev goriv.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo danes vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI, SLS, Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša pa lahko računa tudi na podporo resnice. Ob tem prvak SDS zaterjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje.
3: Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo.
2: Razlaga Janša. Ameriški senat je v svežnju kandidatur med drugim potrdil ameriško veleposlanico, ki bo kmalu prispela v Slovenijo. Hazel Roberts je poklicna diplomatka, ki v State Departmentu v oddelku za protokol dela že več kot 20 let. Marca je na zaslišanju napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo v Švici nadaljevala svetovno prvenstvo med elito. Zvečer se bodo pomerili proti Slovakom.
0: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
4: Wow, Big Bang.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo tega naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
0: Ekspres promet.
11: Zaenkrat še brez večjih težav in daljših zastojev na slovenskih cestah.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo sprva večinoma sončno, čez dan pa nekaj spremljive oblačnosti, ponekod so možne tudi plohe in nevihte, okoli 20 stopinj bo danes čez dan.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
12: Ja, naj bo sveže, živahno in polno presenečen jutro.
13: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
14: Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Radio Ekspres. Cool youth.
14: jutro in Klemen Bučan.
11: Dobro jutro, torek je danes 19.5., ko so dunajski vedeževalci pred več kot 100 leti za danes napovedali konec sveta. Kaj ga bo končalo, da boste pripravljeni, da boste ta pravi čas okrog sebe pogledali? Povem čez par minut, ne bodi se tako zelo, ker se veste, 100 let nazaj pa konec sveta je bil napovedan skozi vsak vikend. Najprej Summer of 69, tole Bryan Adams. Dobro jutro.

Radio Express na torek, 19. maj danes, ko so pred točno 116 leti leta 1910 dunajski vedeževalci za danes napovedali konec sveta. Takrat se je Helijev komet, ki se je pojavil vsakih 76 let najbolj približal Zemlji in oni so videli, da danes je pa to. Tako da, ne vem, zaenkrat ni na nebu videti nič groznega, nič ne diši po koncu sveta, ampak bo pa zato je naslednja pesem, mečkam potem dišala. It's the end of

Eno kulj jutro vam želim, Radio Express poslušate. Danes je 19. maj, ko Sam Smith praznuje 34 let, ima človek mnogih preobrazb. Je bil malo bolj močan, potem se je prepolovil dobesedno. Pravi suhac je postal, no zdaj pa spet mečkem bolj sproščen ob hrani, pa tudi vides. Vse ene zadnje, ko sem ga videl, je zgledal tak in urejen pirat, brke, uhane, ampak pustimo zdaj vides važeni glas. In ta je izjemen. Sam Smith, vse najboljše za rojsten dan. Tole je I'm not the only one. Dobro jutro.

0: predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv so se v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1 euro in skoraj 71 centov. Dizelsko gorivo pa za malo manj kot 2 centa na euro in dobrih 75 centov. Tokrat vlada trošarin ni spreminjala. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči na svojem omrežju objavil, da na prošnjo zalivskih držav danes še ne bo napadel Irana, kot je načrtoval. Potekajo namreč pogajanja. Zalivski partneri pa menda verjamejo, da bo dosežen dogovor. Američani naj bi med drugim zahtevali, da Iran svoje zaloge obogatenega urana prenese v ZDA. Najmanj 105 ljudi je v zadnjem izbruhu virusa ebole že umrlo v Demokratični republiki Kongo. Še nekaj sto je bolnih. Med okuženimi je tudi ameriški zdravnik, ki je bil zaposlen v misionarski zdravstveni ekipi. Zdaj je na poti na zdravljenje v Nemčijo. V državi so ljudje začeli obolevati že aprila, kmalo potem, ko je v središče izbruha prispel velik pogrebni sprevod z odprto krsto.
2: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
3: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
2: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
3: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
2: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
3: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. QJ. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Osvežite svoj zunanji prostor z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
13: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
14: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
17: 3, 2, 1... Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Ekspres promet.
19: Oviro imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici pred Bizovikom proti Malencem, povožena živa ovira promet, pa že nekje zastojev na cesti Litija Ljubljana gre počasi pri Kresnicah. Promet pa zaradi jutrene prometne konice že poveča na cestah, ki vodijo mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Predvsem je gneča pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo v smeri proti Ljubljani.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Ekspres vreme.
19: Danes bo sprva delno jasno, oziroma sprva ponekod megleno, potem delno jasno, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti, možne so pa tudi krajevne plohe in posamezne nevihte, tako da vsega pomalo. Tudi jutri oblačno z nekaj sonca, tudi jutri so možne plohe in nevihte, potem pa od četrtka naprej te možnosti manj. Toplo bo danes in jutri čez dan okoli 20, od četrtka naprej pa vsak dan kakšno stopinjo ali dve več. Trenutno 8 v Ljubljani, 5 v Kranju, 6 stopinj v Domžalah.
18: Koza za navrt?
22: Ne, Goat za vaš travnik.
23: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
24: Pripravljene v nekaj minutah.
23: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
25: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
26: Po jutru se dan pozna, zato skrbim, da je že jutro cool in sveže.
27: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
28: Poskusi nov Mentos Discovery.
18: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
19: Dobro jutro vam želim. Danes v Cool jutru mal preverjamo, kam gre ste kaj na morje. No, tako mini anketo smo naredili, da vidimo, če je še vedno Hrvaška tista številka ena izbira, ampak nekaj mi prav, da je. Na našem Facebooku lahko glasujete, greste na Hrvaško, greste, boste ostali v Sloveniji ali pa kaj tretjega. Preverim rezultate čez nekaj minut. Preverim pa tudi nekaj informacij o potovanjih, ampak najprej najboljša glasba Dancing with Myself, Billy Idol, prvi v vrsti v tej polovici ure.

Billy Idol and Dancing with Myself, mi pa hitro na štajersko avtocesto, čisto sveža informacija. Prometna nesreča se je zgodila med Zadobrovo in Sneberjami v smeri proti Mariboru, oviran promet, torej pazljivo. Na štajerski avtocesti oviran promet imamo med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru zaradi prometne nesreče.

0: No, sej, v tem je nekaj resnice. Tist, ki zadnjo sekundo iščeš, potem vzameš vse, tudi če je cena višja in normalno, da je. Je pa takole, da recimo tisti, ki ste že poskrbeli za morje, ker da, takole 19. maja razmišljati, je že mečken zadnja sekunda. Letalske družbe potnikom ne smejo zaračunavati dodatkov za gorivo, potem, ko so ti že kupili vozovnice. Evo, to je dobra novica za tiste, ki jih že imate. Sicer pa, kakšne... Vozovnice za letalo ne potrebujete, če ne greste prav daleč, recimo Hrvaška, Slovenija. Tja ne gremo z avionom in zato smo preverili na našem Facebooku, kam kaj greste. Greste na Hrvaško, greste v Slovenijo ali kam drugem. No in zaenkrat v naši anketi se vemo, kam pa stacamo li. Krepko v vodstvu Hrvaška, večina vas gre tja. Nekaj vas je napisal, drugo Aleša napisala, kjerkoli sam, da ni Hrvaška, ampak večina se kar strinja. Hrvaška, nekaj malega vas je, ki boste ostali v Sloveniji. Jasmina gre pa na Kreto. Evo, mečke neksotike tukaj le v družbi Hrvaške. Tudi vi lahko date svoj glas, da malo preverimo procentualno, kam še vedno najraje gremo, kot kaže trenutno nekje 70% glasov za Hrvaško. Če bi pa vi predlagali kaj drugega, pa hitro skoči na Facebook Radio Express.
1: Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio

Pelerini so bili tole I want to break free v kolju jutri na Radio Express, torek je danes 19. maj. Če imate doma kakšnega mladega oboževalca pasjega moža, danes ob 17. pasji mož pride v super novo Ljubljana Šiška, tam bo zabavna animacija za otroke, pravlična ulica in druženje s pasjim možem. Samo da ne boste rekli, nismo vedeli, tamali bodo sigurno dobre volje, če pasjega moža spoznajo v živo.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI SLS Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa še na podporo resnice. Ob tem zatrjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje z opozicijo v partnerstvu za razvoj, da bi uresničili cilje, ki so jih imeli že v času volivne kampanje.
3: Ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
2: Levica je medtem ocenila, da nastaja najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije doslej. Prepričani so, da ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa da vnaša ideološke delitve. Poleg tega so v treh strankah odhajajoče koalicije zaskrbljeni za sindikate. Pravijo, da gre pri predlogu SDS in NSI, da bi ukinili obveznost plačevanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih za maščevanje ter poskus utišanja. Zdravniška zbornica je prejšnji mesec na policiji podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Pojavil se je namreč posnetek ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem znani zdravnik promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite. Ljudi pozivajo, da so previdni pri spletnih oglasih, ki obljubljajo čudežne učinke.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
8: pijačo Dana Izotonik
9: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
10: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
11: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
2: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
1: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
9: Hotel in bistro Čat.
20: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri avtoteh Avtotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
0: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
21: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
22: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
23: Span Center mobilnosti. Tam, kjer je Volkswagen doma.
24: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
25: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
26: Ej, a tvoja kaj vleče?
27: Ja, bolj slabo.
26: A res, moja pa ful.
27: Ja, kjero pa imaš?
26: Ja, Sikabo.
28: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
29: Ekspres promet.
30: Težave na štajerski avtocesti, prometna nesreča se je zgodila med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru, oviran promet. Imamo tudi nekaj zastojev na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah, gre počasi, pa povečan promet zaradi jutrene prometne konice na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Predvsem gneča zastoji pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Najbolj rdeči tradicionalno, ker že primorska in štajerska avtocesta, malo bolje gre na gorenjski in dolenjski, ampak tudi tam je nekaj malega rdeče barve, ne pa tako kritično kot na štajerski in primorski.
31: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Verovškova Ljubljana.
30: Vreme. Danes bo sprva delno jasno, ko se megla omakne, seveda ponekod je megleno, bo pa potem posijalo sonce, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa so možne tudi krajevne plohe in posamezne nevihte, podobno kot včeraj. Tudi jutri oblačno z nekaj sonca, jutri mogoče še najbolj oblačen dan tega tedna na papirju, tudi jutri možne plohe in nevihte, potem pa od četrtka naprej malo manj te možnosti, več sonca bo, pa tudi vsak dan bo kakšno stopinjo topleje, tam od četrtka do sobote bo šlo oziroma do nedelje bo šlo do 25 stopinj, potem pa prihodni teden lahko tudi še kaj čest. So napovedane kar visoke temperature, ampak bomo to še vzeli mečken z rezervo in še daleč do tja. 8 stopinj, zdaj le v Ljubljani, Kranj in Kamnik jih imata trenutno 5.
32: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
33: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0880 25 27.
34: Z vami že 36 let.
35: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
36: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
37: Ste začeli na polno? Imate svež začetek dneva?
38: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
39: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
30: Dobro jutro, torek je 19. maj, 7 in skoraj 4 minute so, mi gremo naprej z najboljšo glasbo, potem pa preverimo, če smo za kakšen piknik, kaj? Bi piknik, predvsem, da vam ga mi častimo, vse vam damo, vse, kar za piknik potrebujete, od piknik placa do čivapčičev, do kaj za spit in do pomite posode. Ampak najprej, preden vam razložim, kako do takega piknika, No Mercy, Where Do You Go, gremo v 90.

0: piknik.
1: Ja, če bi imeli en ekspres piknik in če bi radi, da vam ga mi častimo, noben problem. Greste na našo spletno stran radioexpress.si in nam sporočite, zakaj ravno vi potrebujete ekspres piknik. Verjamem, da v parih sekundah človek najde kar nekaj dobrih razlogov, zakaj piknik prav pride. Napišite nam enega, dva, tri ali štiri, kakorkoli hočete. Boljši je razlog, več možnosti imate. Torej, radioexpress.si, povejte nam, zakaj ravno vi potrebujete ekspres piknik, kot nam je to povedal Erik.
0: Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik.
2: To je bila ideja od mene, pa še od drag sodelovcev. Mislim, osnovi zaradi tega, ker se sodelovci nikoli ne znamo z meni, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in potem lahko gremo, ne?
1: Evo, to je to, dobili so datum in pol lahko grejo. To je to, se bojo že zmenili. Zdaj ga imajo, ker ne moreš pa, tak piknik ne more iti v nič. Dobite darilno kartico Supernova, da si boste lahko nakupili po svojih željah, karkoli želite. Dobite paket pijače Dana Izotonik, dobite jar za ročno in strojno pomivanje ter piknik plac Rit Sava v Ljubljani. Če piknik placa nimate, pa tudi če ga imate, mislim, da boste zelo hiter prestavili, pa boste šli raj. Na Rit Sava v Ljubljani, kjer je res odličen plac. Tako da hitro se prijavite radioexpress.si, povejte nam, zakaj ravno vi potrebujete ekspres piknik. Ta teden spet enega podelimo.
0: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba,

Ray Dalton, sveže na Radio Expressu, Blood Running. Okoli jutra še vedno težave na štajerski avtocesti, imamo prometno nesrečo proti Mariboru, oviran promet. Tam je nastal zastoj, na splošno zastoj, tudi potem v smeri proti Ljubljani na štajerski avtocesti. No, ampak od zastojev gremo nazaj k najboljši glasbi, še prej pa samo na informacije, če slučajno poznate koga, ki bi rad spremenil življenjski slog. Naši sosedje Planet TV letos spet pripravljajo Biggest Loser oziroma življenje na tehtnici, tako da če bi recimo radi izgubili četrtino telesne teže ali pa polovico in zraven zaslužili, ne vem, mogoče 1000 evrov za vsak izgubljen kilogram, se da življenje na tehtnici oziroma internacionalno Biggest Loser še zbira prijave do konca maja, se lahko prijavite na spletni strani Planet TV. Mi pa naprej k princu, The Most Beautiful Girl in the World, odlična pesem.

0: predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI, SLS, Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa še na podporo resnice. Ob tem zatrjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje z opozicijo v partnerstvu za razvoj, da bi uresničili cilje, ki so jih imeli že v času volivne kampanje.
2: Ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
1: Levica je medtem ocenila, da nastaja najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije doslej. Prepričani so, da ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa da vnaša ideološke delitve. Poleg tega so v treh strankah odhajajoče koalicije zaskrbljeni za sindikate. Pravijo, da gre pri predlogu SDS in NSI, da bi ukinili obveznost plačevanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih, za maščevanje ter poskus utišanja. Zdravniška zbornica je prejšnji mesec na policiji podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Pojavil se je namreč posnetek ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem znani zdravnik promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite. Ljudi pozivajo, da so previdni pri spletnih oglasih, ki obljubljajo čudežne učinke.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar.
10: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Dragi, poslušaj.
15: Kaj?
14: Točno to.
15: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
16: We'll be right back. Ekspres promet.
17: Nesreča je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrjami proti Mariboru, tam je zaprt desni prometni pas, nastal je zastoj do Bizovika. Zastoj tudi v kontrasmeri, torej v smeri proti Ljubljani, prav tako zastoj na primorski avtocesti, malo bolj počasi gre na gorenski avtocesti, še najbolj tekoče kot kaže na dolenski avtocesti, je pa zastoj na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
16: Ekspres vreme.
17: Prva danes, delno jasno, seveda, ko se megla omakne, čez dan neke spremljive oblačnosti, možne so krajevne plohe in posamezne nevihte, podobno kot včeraj popovdne, ko je na enem koncu Ljubljane deževalo, na drugem koncu je sijalo sonce, podobno bo tudi danes. Pa jutri nekako malo bolj oblačno z nekaj sonca, tudi jutri možne plohe in nevihte, potem pa v četrtka naprej manj te možnosti, več sonca, pa tudi vsak dan kakšno stopinjo topleje. Vse do vikenda se bo stopnjevalo, za vikend verjetno tam nekje okoli 25-26 stopinj, no potem se bo pa začelo stopnjevati, bo pa še toplej prihodnji teden, ampak do takrat je še daleč, pustimo te dolgoročne napovedi za kdaj drugič. 9 stopinj zdaj v Ljubljani, 8 v Kranju, 10 v Škofji Loki.
16: Koza za navrt?
20: Ne, Goat za vaš travnik.
21: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
22: Pripravljene v nekaj minutah.
21: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
16: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
23: In zdaj zadihajmo na sveže.
24: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
25: Poskusi nov Mentos Discovery.
16: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
17: Eno lepo jutro vam želim. Torek je 19. maj, ko na našem Facebooku preverjamo, kam greste pa kaj letos na dopust, ampak zaenkrat, kot kaže, kar klasika. Tudi glasba, klasika na Radio Express, najboljša glasba 90-ih. Zdaj leti Blue Something. Odlična, legendarna Breakfast at Tiffany's. Dobro jutro.

0: Kurt Fergal Sharky, okoli jutra na Radio Express. 21 pred 8, ko smo vas na Facebooku vprašali, kam boste šli pa letos kaj na morje, Slovenija, Hrvaška ali tretji odgovor, drugo. Večina vas je odgovorila Hrvaška, več kot polovica vas gre na preverjeno plažo pod preverjem Brovc. Zdaj, temperature bodo kot kanže že prihodni teden primerne za kakšen skok v vodo, vsaj za ohladice, vse kaže tako v Ljubljani, kot tudi recimo v Puli. Tam nekje okoli 30 stopinj že prihodnji teden, saj nekje do 30 bi lahko šlo, ponedeljek, Ljubljana 27, Pula 28, evo, tako da kjerkoli boste, boste prav gotovo potrebovali kakšno osvežitev, bo prav prišla. Je pa res, da bo v Ljubljani cenejše vsaj z vidika, da se ne bo treba peljati do tja, ker danes, ja, spet je ta torek v tednu, spet se je bencin podražil, pa tudi dizel, vse je šlo za par centov gor.
1: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

in the Army Now. Dobra novica, štajerske avtoceste, posledice prometne nesreče proti Mariboru so odstranili, tam med Zadobrovo in Snebrjami, še vedno pa ostaje zastoj do Malenc. No, če boste ostali ta vikend v Ljubljani, če ne boste šli kam na morje ali pa na kakšen izlet v Ljubljani, se bo dogajalo na Kongresnem trgu in res cool festival, Get Together festival, urbani športi, sobota in nedelja med 10 in 10. Vse bo tam od skejtanja, akrobatskega kolesarjenja, breakdansa. Najboljši mladi breakeri na svetu bodo tam. Vsak večer bodo battlali, to je tako tak res energičen dogodek. No, letos so dodali še državno prvenstvo v košarki 3x3 v kategoriji MU15 in MU18, tako da tole za mlade, tako da letos bo res, res pestro na tem festivalu. Veliko spremljevalnega dogajanja je tudi za tiste, ki ne tekmujejo ali ne skejtajo, rolkajo, recimo za tamale je tam ta pump track postavljen, da se lahko merijo čas, tako da veliko stvari za zraven za početje, vedno je kaj dobrega za pojez, dobra muska, tako da na Kongresnem trgu ta vikend, sobota in nedelja, Get Together festival za vse, ki vam vsaj malo pašijo te urbani športi, super bo.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo danes vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI, SLS, Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša pa lahko računa tudi na podporo resnice. Ob tem prvak SDS zaterjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje.
3: Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo.
2: Razlaga Janša. Ameriški senat je v svežnju kandidatur med drugim potrdil ameriško veleposlanico, ki bo kmalu prispela v Slovenijo. Hazel Roberts je poklicna diplomatka, ki v State Departmentu v oddelku za protokol dela že več kot 20 let. Marca je na zaslišanju napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo v Švici nadaljevala svetovno prvenstvo med elito. Zvečer se bodo pomerili proti Slovakom.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio

0: je Trpijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
4: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
3: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
17: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Ekspres promet.
20: Dobra novica štajerske avtoceste. Posledice prometne nesreče med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru so odstranili, še vedno pa ostaja zastoj do Malenc. Imamo tudi zastoj na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in na cestah proti mestnim središčem. Zastoji so pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, še največ zastojev na štajerski in primorski avtocesti. Malo bolj počasi gre pa tudi na gorenjski avtocesti trenutno.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
20: Danes bo sprva še delno jasno, čez dan nekaj več spremenljive oblačnosti, možne so krajevne plohe in posamezne nevihte, bo pa okoli 20 stopinj danes čez dan. Tudi jutri oblačno z nekaj sonca, tudi jutri so možne plohe in nevihte, potem pa od četrtka naprej manj te možnosti, pa tudi topleje bo vsak dan kakšno stopinjo več, do vikenda, ko bo že okoli 25 stopinj čez dan. Trenutno 9 v Ljubljani, 8 v Kranju, 8 v Mengšu.
22: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, Antiseptik številka ena za rane.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
2: Dan brez svežine? Ne pri meni.
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
16: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
20: Eno cool jutro vam želim. Danes je torek 19. maj, ko so dunajski vedeževalci leta 1910 za današnji dan napovedali konec sveta. Zdaj, takrat jih je zmotil Halejev komet, ki se pojavlja vsakih 76 let. Verjetno so mislili, da se bo danes tako zelo približal zemlji, da bo vsega konec. No, ampak danes smo bolj sami sebi grožna, kot bi nam bil grožna kakšen komet. In o tem poje tudi naslednja pesem Dancing with Tears in My Eyes. Ultravox o koncu sveta.

0: Sebastas, una canzone, ukul jutri na Radio Express, točno 11 minut čez 8, je prihaja otoplitev, odkole so napisali na najbolj branem spletnem portalu v Sloveniji, da človeka že skoraj kar malo zaskrbi. Temperaturni preobrat, po arktičnem mrazu prihaja afriška vročina. V nekaterih krajih bi lahko konec tedna namerili celo 15 stopin više temperature, kot so jih zabeležili teden prej. Ja, tako piše na enem spletnem portalu, sicer pa prave temperature, dajmo reči, da vrhunec nekako, kot trenutno kaže, v ponedeljek, vrhunec te afriške vročine zaenkrat na Arsu napoveduje nekje do 27, 28, mogoče do 30, ampak sej tole pa konc maja spet ni noben tak šokane.
1: Jutranja gneča je lahko tudi kul cool v družbi Radio.

Portugal The Man in Naked, ukul jutri na Radio Express na 19. maj, ko praznuje ena glavnih žurerk v legendarnem klubu 54. Leto sicer dvomim, da bo žur do jutrnih ur, me pa ne bi čudilo, če ga še vedno rada dobro požura pri rosnih 78 letih, kolikor svečk bo pihnila danes. Disco diva Grace Jones, vse najboljše za rojsten dan.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv so se v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1 euro in skoraj 71 centov. Dizelsko gorivo pa za malo manj kot 2 centa na euro in dobrih 75 centov. Tokrat vlada trošarin ni spreminjala. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči na svojem omrežju objavil, da na prošnjo zalivskih držav danes še ne bo napadel Irana, kot je načrtoval. Potekajo namreč pogajanja. Zalivski partneri pa menda verjamejo, da bo dosežen dogovor. Američani naj bi med drugim zahtevali, da Iran svoje zaloge obogatenega urana prenese v ZDA. Najmanj 105 ljudi je v zadnjem izbruhu virusa ebole že umrlo v Demokratični republiki Kongo. Še nekaj sto je bolnih. Med okuženimi je tudi ameriški zdravnik, ki je bil zaposlen v misionarski zdravstveni ekipi. Zdaj je na poti na zdravljenje v Nemčijo. V državi so ljudje začeli obolevati že aprila, kmalo potem, ko je v središče izbruha prispel velik pogrebni sprevod z odprto krsto.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac.
6: Darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik,
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
13: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
18: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Greš danes na šmarno?
20: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
19: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
21: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
22: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70111999 ali obiščite klimavet.si.
23: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
24: Super sreda, super cena.
25: V Meku, kje pa?
1: Ekspres Promet.
0: Ovirema imamo na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Selom proti Nanosu, predmet na vozišču ovira promet, pa zastoji v smeri proti večjim mestom, predvsem na cestah, ki vodijo v smeri proti Ljubljani, gre počasi. Na Štajerski avtocesti kar nekaj zastojev, tam so tudi delovne zapore, tako da še dodatno upočasni promet. Tudi na Primorski avtocesti ter na Dolenski gre malo bolj počasi proti Ljubljani, no malo bolj tekoče pa na Gorenski avtocesti.
2: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Prva danes delno jasno vreme, čez dan nekaj več spremenljive oblačnosti, možne so tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri oblačno z nekaj sonca, tudi jutri so na sporedu plohe in nevihte, v četrtka naprej pa potem manj te možnosti, toplo bo. Danes in jutri čez dan okoli 20, od četrtka naprej pa vsak dan kakšno stopinjo več. Zdaj 9 v Ljubljani, oziroma ja, 9 v Ljubljani, 12 v Kranju, 15 pa že v Mariboru.
4: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
5: Cool je sveže, sveže je cool.
25: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
26: Poskusi No Mentos Discover.
27: Radio Express, cool jutro in Klemen Bučan.
0: In najboljša glasba 80-ih, dajmo kar začeti, se mi zdi, da kar velik zapovedati med vremenom, pa promet, pa novice, oglasi, že človek pogreša lepo petje in tajnje.

Rick Harvey, tole Free Like the Ocean, okoli jutro, 20 pred 9. Dobro jutro. Ste že rezervirali monije, tako le pravijo, letos je treba kar hitro rezervirati, ker čez 2 meseca bog vedi, kakšne bodo cene, se vemo, kako je na Hrvaškem, potem zadnjo sekundo, če hočeš kaj rezervirati, gre vse gor in zakaj omenjam Hrvaško, ker na našem Facebooku smo naredili eno anketo in zelo jasno je, kam

0: potnikom potem ne smejo zaračunavati dodatkov za gorivo. Tu, če bi se izjemno podražilo, tisti, ki smo z vozovnice že kupili, cena je, kakršna je, tako da tisti, ki smo pohiteli, nam se potem ne more nič več zgoditi, razen, če goriva zmanjka, potem pa res ne bomo šli nikamor. Potem bomo šli pa tudi mi, ne, na Hrvaško. Tako kot večina, nimamo kaj. Celo par vas je napisalo, da greste v Slovenijo, ampak nekje 80% vseh vprašanih na našem Facebooku ste kar rekli Hrvaška. Tako da tudi letos bo na Hrvaškem kot doma, sam po slovensk se bo govoril.
1: Na Radio Express in ena iz 80-ih.

0: Saj v srcu čutiš tudi ti ljubezen. Ljubezen do glasbe čutimo na Radio Express. Če pa vi čutite ljubezen do branja, odlično, če čuti ljubezen do branja ali do poslušanja vašega branja, tudi vaš otrok, pa verjamem, da vas je kar nekaj takih, ki radi s tamalimi preberete, tudi kakšnega pasjega moža, pa malega Petrčka, pa potem veliki Joža in vse, kar zraven paše, prav gotovo zabavno branje. Odlični prevodi, ki jih seveda skupaj spravi Boštjan Goren s pižama, moram reči, da tudi mene veliko krat nasmijo, kaj še leta malega, zelo veliko sva prebrala pasje može. Mislim, da vse, vsaj desetkrat, no in za vse oboževalce, samo da veste, danes ob 17. pasji mož pride v supernovo Ljubljana Šiška, tam bo zabavna animacija za otroke, pravlična urica, druženje s pasji možem, tako da mogoče vam pasji mož tudi knjigo podpiše, zakaj pa ne. Torej danes ob 17. supernova Ljubljana Šiška, tam bo pasji mož.
1: Z vami v avtu, doma in v službi. Že 20 let. Radio Express.

0: Predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI, SLS, Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa še na podporo resnice. Ob tem zatrjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje z opozicijo v partnerstvu za razvoj, da bi uresničili cilje, ki so jih imeli že v času volilne kampanje.
2: Ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
1: Levica je medtem ocenila, da nastaja najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije doslej. Prepričani so, da ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa da vnaša ideološke delitve. Poleg tega so v treh strankah odhajajoče koalicije zaskrbljeni za sindikate. Pravijo, da gre pri predlogu SDS in NSI, da bi ukinili obveznost plačevanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih za maščevanje ter poskus utišanja. Zdravniška zbornica je prejšnji mesec na policiji podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Pojavil se je namreč posnetek ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem znani zdravnik promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite. Ljudi pozivajo, da so previdni pri spletnih oglasih, ki obljubljajo čudežne učinke.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Dragi, poslušaj.
9: Kaj?
8: Točno to.
10: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Greš danes na Šmarno?
13: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
14: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
17: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
18: 3, 2, 1.
9: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
19: Aha, korita?
18: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
20: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
21: Ekspres promet.
22: Zanimivo, predmeti na vozišču so se razmnožili po celi Sloveniji. Na dolenjski avtocesti so med Grosupljem vzhod, zahod v smeri proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru. No, nekaj trenutkov nazaj so bili še na vipavski hitri cesti, ampak kot kaže, ta trenutek se je osvežilo. Nekdo je, kot kaže, tam na vipavski hitri cesti te predmete pobral in odstranil. To je dobra novica. Imamo pa še vedno zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Še vedno rdeče.
23: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
21: Ekspres vreme.
22: Ekspres vreme danes prva delno jasno, čez dan nekaj spremljive oblačnosti s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Okoli 20 stopin bo, ko se do konca ogreje. Tudi jutri podobno, nekaj sonca, nekaj oblakov, možne plohe in nevihte, od četrtka naprej pa te možnosti manj toplo bo, vsak dan kakšno stopinjo bolj. Od četrtka do nedelje bo šlo navzgor, tam nekje do 25, 26 bomo že prišli do vikenda. Trenutno pa 9 v Ljubljani, 12 stopinj v Kranju, 10 stopinj Domžale.
21: Koza za navrt?
24: Ne, Goat za vaš travnik.
25: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
26: Pripravljene v nekaj minutah.
25: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
21: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
27: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
28: Ste za cool ali sveže? Jaz za oboje, zato je z mano Mentos.
29: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
30: Poskusi nov Mentos Discovery.
21: Cool jutro na Radio Express in Klemen.
22: Eno lepo jutro vam želim. Mal razmišljam, da bi vedno govoril, vsi, da bi govorili s tem radijskim reklamnim glasom, bi bilo tako, dobro jutro, Radio Express, nov dan, nova bitka med spoloma. Ne, rajš ne, bom rajš normalen govoril. Bitka med spoloma nas čaka, zabavna bitka, bitka brez stresa, bitka brez slabe volje, bitka, kjer ne morete zgrešiti. Odgovor je lahko samo zabaven ali pa bolj zabaven. Kako dobro moški poznamo ženske in obratno, bomo preverili spet čez tri pesmi. Rolling Stones si pridejo, pa Phil Collins pride, tako je zdaj le Do You Remember. Vi se še vedno lahko prijavite za tole bitko med spoloma na Radio Express. Samo na našo spletno stran skočite radioexpress.si, oddejte prijavo in paket dobrotlo, ker je lahko vaš. Eno zelo tehnično vprašanje, ko pride do prehrane, imam za enega moškega, ki jo ga pokličem zelo kmalu.

0: Start Me Up, okol jutro na Radio Express, kjer je čas za bitko med spoloma. Kličem Marka.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Prosim.
0: Marko, živjo, Klemen tukaj Radio Express.
2: O, živjo.
0: Dober dan, kako ste?
2: Super.
0: Ja?
2: Delovno, ja.
0: Delovno, ma to je dobro, evo, bova šla eno bitko med spoloma zelo udart.
2: Je pa dejva, no.
0: Jaz vam povem oziroma vas vprašam, kaj bi na to odgovorile ženske oziroma kako bi vi odgovorili na tole, potem pa primerjamo. Uh-huh. Vprašanje za moške se glasi takole. Kaj je to liči?
2: Sadeš. Tako, bil noter pa eno skoričeno, da go lupeš.
0: Zelo strokovno, všeč mi je, evo, moški poznamo liči, ker ženske bi odgovorile takole.
3: Pa to je tako majhno okroglo tropsko sadje.
2: Ja, okroglo mečkano, ja, ni to kajak, ja.
0: Tako nekako so mi da odgovorila, vi ste šli še v detalje, ste povedali, da je noter malo tak bel, pa da ima lupinco, tako da zelo natančno, zelo v nulo, tako da, evo. Nagrada je vaša paket Loaker Dobrot. Upam, da se ne pripravljate preveč strogo za poletje, ker tole je res dober paket.
2: Ne, težko. Ne, to tudi na izletu, pred kratkim in smo šli prav v tovarno Loaker tudi pogledati, jo, to je južne tirolske tam. In so super stvari.
0: Tam vam sigurno niso toliko zaston dal, kot vam bomo mi.
2: Ne, super, da smo mogli kupiti, ja.
0: Evo, pa si pa zaslužite res ekstra en brezplačen paket Loaker Dobrot.
2: No, super, super, krasno, lep dan.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI SLS Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa še na podporo resnice. Ob tem zatrjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje z opozicijo v partnerstvu za razvoj, da bi uresničili cilje, ki so jih imeli že v času volivne kampanje.
3: Ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
2: Levica je medtem ocenila, da nastaja najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije doslej. Prepričani so, da ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa da vnaša ideološke delitve. Poleg tega so v treh strankah odhajajoče koalicije zaskrbljeni za sindikate. Pravijo, da gre pri predlogu SDS in NSI, da bi ukinili obveznost plačevanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih za maščevanje ter poskus utišanja. Zdravniška zbornica je prejšnji mesec na policiji podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Pojavil se je namreč posnetek ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem znani zdravnik promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite. Ljudi pozivajo, da so previdni pri spletnih oglasih, ki obljubljajo čudežne učinke.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
5: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
5: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
4: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
11: Son.
10: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
12: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
10: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
13: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
14: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
15: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem? Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje. Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
16: 3, 2, 1.
17: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
3: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah, je polovična zapora. Imamo oviro na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, pa zastoj na štajerski avtocesti počasi gre med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem zaradi tovornih vozil.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
3: Danes bo sprva delno jasno, čez dan nekaj več spremenljive oblačnosti, možne so krajevne plohe in posamezne nevihte. Tudi jutri oblačno z nekaj sonca, tudi jutri možnost ploh in neviht, potem pa od četrtka naprej malo manj te možnosti, malo več sonca bo, pa tudi temperature bodo vsak dan višje. Danes in jutri še okoli 20, četrtek že 22, za vikend okoli 25 stopinj Celzija, kot trenutno kaže. Ljubljana 11 zdajle, Kranj in Kamnik 14.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
6: Ja, je že bolj sveže z Mentosom.
7: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Radio Express, cool jutro in Klemen Bučan.
3: Eno lepo jutro vam želim, jači z Mentosom bolj sveže, naslednji teden takle čas, ko bo šlo proti 30 stopinjam, bomo pa malo več Mentosov pojedali, evo, nam bo vsaj usta osvežilo. I'm your baby tonight, Whitney Houston nam bo zdajle osvežila misli in ušesa. Najboljša glasba 90-ih, potem pa preverimo, kaj je novega v Ljubljani, nekaj dobrega, dobra novica za vse športnike.

You Got It je odpel Roy Orbison. Mi imamo pa dobro novico za vse športnike. Iz Ljubljane prenovljeni športni park Savsko naselje je uradno odprt. Tam sta dve novi igrišči za padel, dve večnamenski igrišči, pa igrišče za tenis, košarko, tudi za tamale nižji koši, da lahko tamali tudi mečejo, ker vemo, da s košarkarsko žogo za kakšnega 5-6 ali pa tudi 7 let starega otroka vrž do koša zna biti kar izziv, tako da je super, da so eni koši malo niže. Pa skate park, manov asfalt in objekti so sveže preplesteni z lesenimi ploščami, no pa tudi otroško igrišče tam je prenovljeno, tako da evo, dobra novica, športni park Savsko naselje je odprt. Za danes se kol jutro počasi posnavlja, jutri pa bo vse skupaj brenčalo tukaj na Radio Express. 20. maja, jutri seveda svetovni dan čebel, tako da kakšno

0: Predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
1: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
0: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
1: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost.
0: Etis.si.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bo v državni zbor predvidoma vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Vse stranke nastajajoče desno-sredinske koalicije so namreč že potrdile koalicijsko pogodbo za obdobje do leta 2030. Janša ima trenutno zagotovljenih 43 poslanskih glasov, za izvolitev jih potrebuje 46. Dodatno podporo mu je napovedala stranka Resnica, ki sicer ne bo del koalicije. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko potekalo že v petek. V hrvaškem Drnišu bodo danes pokopali 19-letnega Luko, ki ga je v soboto zvečer, potem ko mu je dostavil pico, ustrelil 50-letni domačin. Nesrečni fant bi moral imeti ta petek maturantski ples, a ga bodo zdaj, kot je odločila njegova mama, v maturantski obliki pokopali. 50-letnika, ki je po zločinu zbežal, so hrvaški policisti po intenzivnem iskanju v noči na ponedeljek prijeli. Naši hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu danes večer igrali proti Slovakom. Ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norveški v spodnjem delu lestvice. Tekma se bo danes začela ob 20:20.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odejah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
16: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Ekspres promet.
18: Previdno proti cilju, nekaj zastojev je še opaziti na avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
2: Ekspres vreme.
18: Danes nekaj sonca, nekaj oblakov in popoldne tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 20.
20: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: In Tomaž Okor.
3: Hvala, ker ste v naši družbi in za What gremo 80. skupino Survivor, Eye of the Tiger, tole je pesem slavitega filma Rocky. No, Sylvester Stallone si je zaželel, da bi v filmu Rocky 3 kot nosilna glasbena tema slišali Queene in Another One Bites of Dust, ampak Queene so ga nekako zavrnili, potem pa se je Sylvester odločil za Eye of the Tiger in pravzaprav zadev v polno, kajti tale skladba je res postala velik hit 80-ih tudi zaradi filma Rocky.

The Cranberries in odlična Lingar na Radio Express. Danes spet držimo pesti za naše hokejiste. Na svetovnem prvenstvu jih zvečer čaka tekma Slovaško in naj risi opraskajo tekmece, tako kot so senzacionalno Čehe. Richard Marx pa je naslednji, on je velik hokejski navdušenec, prijateljeval je tudi s slovitim Wayneom Gretzkyjem, navija pa predvsem za Chicago. Richard Marx in Hazard iz 90-ih.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
3: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
2: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Ekspres promet.
5: Zastoj nastaja na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Ekspres vreme.
5: Danes prva še precej sončno, popoldne pa lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature do 23.
7: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Ste že kaj obračali čevape na žaru ta mesec? Ja, maj je tudi mesec piknikov. Naš poslušalec Erik se je razveselil super nagrade Express piknik in skupaj s svojimi sodelavci bo lahko preživel nepozabno popoldne. Če bi bili tudi vi radi dobitnik te krasne nagrade, ostanite z mano še 10 minut, da dobite vsa navodila. Najprej pa Ten Sharp in skladba 90-ih. You!

0: pitno energijo in učinkovito hidracijo. V petek smo že dobili prvega nagrajenca. Erik obljublja, da bo svoje sodelavce povabil na piknik.
1: Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik?
2: To je bila ideja od mene, pa še od prek sodelavcev. Mislim, osnovi zrta, ker se sodelavci nikoli ne znamo zmeniti, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in pa lahko gremo. Ne?
0: Čez tri dni v petek podelimo nov Ekspres piknik. Čim prej se prijavite na radioekspres.si in nam zaupajte, zakaj ravno vi potrebujete Ekspres. Ekspres piknik.
3: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najprej o tragični nesreči na Koroškem. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste na območju Javorja v občini Črna je po doslej zbranih podatkih celjskih policistov drevo padlo na avto, ki je ravno takrat pripeljal mimo. Voznik je na kraju nesreče umrl. Policisti so bili v nesreči obveščeni danes ob 6:30 zjutraj. Ogled še poteka. Po poškodbi z delovnim strojem pa je včeraj v okolici Majšperka umrl moški, so sporočili iz mariborske policijske uprave. Po noči se je zrušil del mostu pri Stari Gradiški na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Z mosta je odpadla zaščitna ograja, zrušili so se tudi deli betonske konstrukcije, na srečo se pri tem nihče ni poškodoval. Ves promet med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino je na tem delu prekinjen, tudi mejni prehod Stara Gradiška, Bosanska Gradiška je trenutno zaprt za vsa vozila, voznikom svetujejo naj za pot v Bosno uporabijo drug mejni prehod. V Sloveniji danes zaznamujemo prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Ta je danes najstarejša nepretrgano delujoča kobilarna na svetu, lipicanec pa ena najstarejših kulturnih pasem konj.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
6: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
7: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
10: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
9: dalforno.si.
11: Osvežite svoj zunanji prostor z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
14: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
15: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach, vedno v igri.
18: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
19: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
20: Wow, Big Bang.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Avtotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
22: Ekspres promet.
23: Zaradi del nastajajo krajši zastoji pred Postojno na primorski avtocesti v obe smeri.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto. 25 25
22: 125.
23: Danes delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature do 23. Jutri bomo imeli tudi popoldne še kakšno ploho, lahko tudi zagrmi.
26: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
27: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express, z vami na FM. Dabu, radio.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. On je poročen, ampak se na skrivaj dobiva z ljubico, na koncu pa ugotovi, da ga tudi njegova žena vara. To je kratka vsebina besedila naslednje skladbe, ki jo bomo slišali iz 80-ih, prihaja Stevie Wonder in Part-Time Lover.

Sabrina Carpenter in Espresso na Ekspresu. V četrtek bo 60-letnico glasbenega delovanja v Cvetličarni proslavil Dado Topič, ki je tudi tisti, ki je prvi zapel legendarno skladbo Maja z biseri, ki jo bomo zdaj le slišali seveda v izvedbi Janeza Bončine Benča.

A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio

0: ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je Dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Novo v Sloveniji. Kudžej Motor. Motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autoteh Novis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autoteh Novis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri zaradi del.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Ekspres vreme.
11: Danes spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. Najvišje temperature malo nad 20.
13: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pravijo, da je maj mesec ljubezni in če je res tako, potem dajmo zdaj le zavrteti tri ljubezenske pesmi oziroma pesmi, ki imajo ljubezen v naslovu. Ekspres trojček je na vrsti, danes bo torej ključna beseda ljubezen. Labuš, Be My Lover iz 90-ih, še prej Elda Viler, Ti si moja ljubezen, začenjamo pa skupino Scarlet in skladbo 90-ih, Independent Love Song.
0: Ekspres trojček.

0: najtoplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bo v državni zbor predvidoma vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Vse stranke nastajajoče desno-sredinske koalicije so namreč že potrdile koalicijsko pogodbo. Janša o tem, katere so njene prioritete.
3: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
2: Janša ima trenutno zagotovljenih 43 poslanskih glasov, za izvolitev jih potrebuje 46. Dodatno podporo mu je napovedala stranka Resnica, ki sicer ne bo del koalicije. Medtem je Janši še pred vložitvijo kandidature za mandatarja podporo izrekel vodja politične skupine Evropska ljudska stranka Manfred Weber. Poslanci SDS, NSI in Resnice pa zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanj agencije Sova in policije v zadevi Black Cube. Želijo, da državni zbor ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili tako Sova kot policija v tem primeru zlorabljeni. Drevo, ki so ga podirali, je na gozdni cesti padlo na avto, ki je v tistem trenutku peljal mimo. Voznik je na kraju umrl. Zgodilo se je na območju Javorja v občini Črna na Koroškem. Kako je do tragedije prišlo, policisti še preiskujejo. Naši hokejisti bodo nocoj svetovno prvenstvo nadaljevali na tekmi proti Slovaški. Ta se bo začela ob 20:20. Slovaki so v skupini B še brez izgubljene točke, Slovenija pa je po zmagi proti Čehom in porazu proti Norvežanom pri dnu razpredelnice.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija! Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres, kjer imamo za vas Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, pijačo dane iz Otuni, jar za ročno in strojno pomivanje ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
4: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
5: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
0: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8:30 do 16:30, ob torkih in četrtkih pa do 18:00. Več na caravan.si.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo moči.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se.
10: In ogromen je.
12: Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
14: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
15: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
16: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Ekspres promet.
19: Previdno in po omejitvah še naprej in pozor na kolesarje, veliko jih je v teh toplejših pomladanskih dneh na cesti.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
19: Danes in tudi jutri spremenljivo oblačno, nekaj ploh in neviht lahko pričakujemo predvsem popoldne. Najvišje dnevne temperature pa malo nad 20.
21: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
22: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
21: Klarus.si.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Glasba nam lahko polepša dan, se strinjate, a ne? No, 90-ta so zdaj na vrsti. Nepozabni Eric Clapton in

Jessica Folker in How Will I Know Who You Are na Radio Express. V Cannesu te dni poteka sloviti filmski festival in ker znajo filmski ustvarjalci zelo dobro razumeti svet okrog sebe, zdaj le na kratko besede kanskega žiranta Paula Levertyja, ki pravi, živimo v temnih časih, v katerih, kot je napisal Shakespeare v Kralju Liru, nori vodijo slepe in ko smo priča sistematičnemu nasilju, genocidu v Gazi in vsem strašnim prepirom. Ja, žal je takšen tale naš nori svet, popraviti sta ga želela tudi Daryl Hall in John Oates, večkrat sta javno govorila proti nasilju, vojnam in družbeni razslojenosti. Tule je duo Hall and Oates in Man Eater.

0: da. Če pa zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: www.kinominosbežigrad.es.
1: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Siska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop. Shop.
5: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
6: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
5: Kliknite dalforno.si.
6: Okus, ki vas prevzame.
7: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: 3. 2, 1.
9: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
11: Ekspres promet.
12: Zastoj nastaja na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri in tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami. Vozite previdno.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Vreme.
12: Danes bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, predvsem popoldne. Jutri pa lahko pričakujemo tudi nekaj ploh v popoldanskem času. V četrtek spet bolj sončno, popoldne bodo še posamezne plohe.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Kako svojemu dekletu povedati, da je lepa, pa da ne bo to slišati preveč banalno, morda celo poceni. Bruno Mars je to fantastično storil s skladbo Just the way you are. Kmalu jo bomo slišali, še prej pa hit 80-ih Sydney Youngblood, If only I could.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je danes v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Podporo so mu poleg poslancev njegove stranke napovedali še o trojčku NSI, SLS, Fokus ter demokrati, katerimi bo predvidoma oblikoval vlado. Podprla naj bi ga tudi stranka Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. V streljanju v srednjem Egiptu je bilo ubitih 8 ljudi, še 5 jih je bilo ranjenih. Napadalca, ki naj bi začel na avtobusni postaji naključno streljati na mimoidoče, so policisti pozneje v spopadu ustrelili. Zaradi porušitve dela mostu čez reko Savo je promet na mejnem prehodu Gradiška od sinoči ustavljen. Glede na velik obseg tovornega in potniškega prometa na zaprtem mejnem prehodu je pričakovati hude zastoje na mejnih prehodih med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. Spopad dveh mam pa je pokvaril vzdušje na maturanskem plesu v Cazinu v Bosni in Hercegovini. Ženski sta se najprej sprli, nato še stepli, medtem ko sta se potegovali za najboljši položaj pri fotografiranju na rdeči preprogi.
2: Na eni strani
4: moški,
2: na drugi strani
5: ženske,
2: med njimi pa bitka med spoloma. V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Nov nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
7: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode Olum Forzi, gume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Ekspres promet.
9: Previdno in ne prehitro, če bodo kakšne težave, se slišimo na 0800-106-4. Hvala.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana.
8: Ekspres vreme.
9: Spremenljivo do pretežno oblačno popoldne in občasno tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne danes do 23.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In gremo veselo na delo, nekaj malega bo še treba danes migati na delovnem mestu. Eros Ramazzotti pa je naslednji, Piu Bella Cosa in 90-ta na Expressu.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: koliko parov čevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
1: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
0: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
1: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
0: Zato se čim prej prijavite. Ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
1: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
4: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetov brez olepšavanja.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
9: 3, 2, 1...
10: Pomladna akcija na obroke v trgovina Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji, po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
12: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
13: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 evrov.
12: Super sreda, super cena.
14: Ekspres promet.
15: Zastoji nastaja na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v smeri proti Mariboru zaradi del.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Ekspres vreme.
15: Zofka je sicer že mimo, ampak v teh dneh nas še lahko doleti kakšna ploha ali nevihta, predvsem popoldne. Najvišje dnevne temperature malo čez 20.
17: Koza za na vrt?
18: Ne, goat za vaš travnik.
19: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
8: Pripravljene v nekaj minutah.
19: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
14: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Naj hitro mine čas v službi, zvečer pa spet navijamo za naše rise. Več čez 10 minut, najprej Spandau Ballet in True.

0: Express.
1: Hokejiste Slovenije na svetovnem prvenstvu v Švici po dnevu premora danes čaka dvoboj s Slovaško. Tekma se bo začela ob 20:20, prenos na TV Slovenija 2. Na TV Kino pa ob 20:00 akcijski film Varuj mi ženo. V igralski zasedbi sama znana imena Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek in tudi Antonio Banderas in Morgan Freeman.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Skupina poslancev je danes v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Pod predlog se je podpisalo vseh 43 poslancev bodočih koalicijskih strank in tudi 5 poslancev samooklicane opozicijske stranke Resnica. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko potekalo že v petek. V Ljubljani pa še vedno odmeva nedavna nesreča, v kateri je mestni avtobus do smrti povozil dijakinjo. Pristojni o vzroku tragedije še ne govorijo. Nekaj okoliščin so danes na tiskovni konferenci predstavili vodilni na LPP-jo in župan Zoran Janković.
3: Sožalje srca družini, sošolkam, sošolcem, vsem na gimnaziji. Je pa eno dejstvo tudi, da kako se bo naš sodelovec z LPP-ja soočil s to stvarnostjo, ne bo enostavno. Bomo nudili pomoč, je prav, da ne iščemo nobenega upravičila, je pa vsem treba povedati, da prvi test, ki ga policija naredila, ki je bil popolnoma trezen.
2: Na tiskovni konferenci so tudi zavrnili govorice, da je bil avtobus preveč poln, na njem je bilo 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov. Naši hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu danes večer igrali proti Slovakom. Ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norveški v spodnjem delu lestvice. Tekma se bo danes začela ob 20.20.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
6: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
15: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
19: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Super. Brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Ekspres promet.
4: Previdno na pomurski avtocesti med Turniščem in razcepom Dolga vas proti Lendavi je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas in pa nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem zastoj tovornih vozil in pa klasični zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
2: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
5: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres vreme.
4: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Trenutno pa imamo na Jesenicah 16 stopinj, v Ljubljani 20 in v Črnomlju 23.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
8: In Ondina Kres.
4: Ok, glede na to, da so za popoldne napovedane nevihte, dejmo vsi skupaj držati pesti, da ko bom šla jaz od tukaj, ne bo nobene, ker sem s kolesom. Hvala za te lepe misli vsem. Evo, enega Eltona Johna vam zdaj za vas v zameno.
2: Radio Express.
9: Najboljša glasba.

DJ Snake featuring Bipolar Sunshine Paradise, 13 minut čez drugo popovdne na Ekspresu. Pozdravljeni. Evo, fun fact imam za vas. Leta 1910 so baje dunajski vedeževalci za ta dan, se pravi danes, 19. maj, napovedali konec sveta. Mhm. Takrat se je baje Helijev komet, ki se pojavlja vsakih 76 let, najbolj približal Zemlji in so oni pol to zračunali, da bi pač lahko na današnji dan trčil v Zemljo. Zdaj, za enkrat nam gre super, ura je 2:30, še par ur moramo zdržati, pa bomo na suhem, kako bi temu rekla, ampak jaz mislim, da se seveda to ne bo zgodil. Če pa se slučajno bo, evo, Keith Marshall je zdaj tukaj Only Crying, čeprav načnemo jokal danes.

0: Če pa se nimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
8: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
7: Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
9: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
10: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
11: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPass. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipass.si.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
14: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
15: Zluftaj.si.
16: Super sreda, super cena.
17: V Meku, kje pa?
0: Ekspres promet.
18: Previdno na štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo trenutno na štajerski avtocesti med razcepom za Dobreva in Domžalami v obe smeri in na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
18: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Trenutno pa imamo v Izoli 19 stopinj, v Mariboru 20 in v Ljubljani 21.
7: Koza za na vrt?
6: Ne, Goat za vaš travnik.
1: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
8: Pripravljene v nekaj minutah.
1: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
5: In Ondina Kres.
18: Se mi zdi, da takoj, ko posije mečkan sončka, začnemo že kar vohati v zraku piknike in meso in zabavo in druženje in pijačo in vse, kar paše zraven. In mi vam v mesecu maju zrihtamo najboljši piknik, ki si ga lahko zamislite, in to vse za ston. Tako da ostanite v nadaljevanju z mano, ko vam povem, kako do teh stvari za piknik, ki jih nujno rabite, tudi pridete in kdaj pravzaprav lahko dobite ta piknik. Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Express Piknik.
1: Uradno je, začela se je sezona piknikov, ki jo vsako leto komi čakamo, seveda, in Radio Express poskrbimo, da je točno vaš piknik letos najboljši piknik letos, ker ima Express piknik vse, oziroma mi poskrbimo, da imate vse, kar za piknik rabite. In to je darilna kartica Supernova, tam si res lahko kupite vse po svojih željah, pač kar vam srce poželi in kar točno vi rabite na svojem pikniku. Potem dobite tudi pijačo Dana Izotonik, ker če pa kaj pa na pikniku ne smemo biti ženi, a ne, to vemo. Dobite tudi jar za ročno in strojno pomivanje posode in še, paste to, piknik plac v Rit Sava v Ljubljani. Če slučajno nimate nikjer za med svoj piknik, ga mi vam zrihtamo. Tako da to bo res najboljši piknik letos. Hiter se prijavite na radioexpress.si in nam sporočite, zakaj glih vi potrebujete Express piknik. Mi pa vse petke do konca maja poskrbimo za to, da boste vi na Express pikniku uživali z družino oziroma s prijatelji, s tistimi, ki jih imate najraj. In dejmo se spomniti, kaj Erik pravi, zakaj bi glih on imel Express piknik.
2: Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik?
3: To je bila ideja od mene, pa še od prek sodelovcev. Mislim, osnovi zaradi tega, ker se sodelovci nikoli ne znamo zmeniti, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in pa lahko gremo, ne?
0: Express piknik. Le z Radijem Express. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
4: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Drnišu je danes dan žalovanja po umoru 19-letnega mladeniča, za katerega je osumljen 50-letni moški. Osumljenec je bil v preteklosti že obsojen zaradi umora, na prostosti pa je bil kljub novi obtožnici. Zločin je pretresel Hrvaško in odprl vprašanje odgovornosti institucij, na kar so danes v več mestih po državi opozorili tudi s protesti. Reševalci motoristi so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči, saj hitro dostopajo do pacientov, ki so življenjsko ogroženi. Tako je ob začetku sezone teh reševalcev dejal vodja reševalcev motoristov na UKC Ljubljana Luka Uršič.
2: Vsako leto upravimo tam približno 350 do 450 intervencij. To leto pa smo že začeli zelo aktivno, tako da že od 1. maja smo že upravili 48 intervencij, ki so bile zelo življenjsko ogrožene.
1: Hiter dostop je pomemben še posebno v prometno obremenjenih območjih in med poletjem. V Kranju so danes uradno odprli 57 najemnih stanovanj prilagojenih starejšim. Razpis za najem stanovanj za starejše od 65 let je odprt do 1. junija. Krati v novi soseski Kranjska Iskrica poteka tudi predaja ostalih več kot 200 stanovanj.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Z nami spoznaj pristajanje. Pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Greš danes na Šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Revizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
5: Previdno na cesti Hoče, Pesnica je zaprt vozni pas med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. In pa zastoje imamo trenutno na ljubljanski obvoznici od Leskoškove in Zaloške ceste mimo za Dobrove do Sneber, pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot.
0: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
6: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Pres vreme.
5: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Trenutno imamo na Bledu 18 stopinj, v Ljubljani 21 in v Novi Gorici 23.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne
10: in Ondina Kres.
5: Zdaj le najprej na vrsti Chaka Khan in Ain't Nobody, v nadaljevanju pa preverimo, kako lahko izkoristite popoldne oziroma večer.
0: Radio Ekspres.
11: Najboljša glasba.

No, pa pogledajmo, kaj se danes kaj dogaja. Danes ob 19.30 vas v Cankarjevem domu v Ljubljani čaka orgelski koncert študentov oddelka za sakralno glasbo Akademije za glasbo, pa potem prav tako ob 19.30 v SNG Drama Ljubljana na Litostrojski predstava Sovražnik ljudstva. Za vse ljubitelje komedije in hrvaškega igralca Enisa Bešlagića, njegova predstava v produkciji Špas teatra je do nas ob 20. v Celju, v Celjskem domu Celje. Da sem ja neko. Tako da, uživite.

de sentir. Vivir de sentir. Glasba 80-ih, 90-ih in

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija. Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
4: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
3: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
7: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave v bistroju Čat pod Rožnikom.
6: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Greš danes na Šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
13: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
14: Obe sta v sredo, še posebej druga.
13: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
3: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
0: Ekspres promet.
15: Previdno na cesti Hoče Pesnica je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Pesnici. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani in nastaja zastoj. In pa kar nekaj zastojev imamo, predvsem na ljubljanski obvoznici. Od Leskovškove in Litijske ceste mimo Zadobrove do Sneber, od Rudnika mimo Malenc proti Šmarju Sap in med Bežigradom in Podutikom proti Kosezam. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
0: Ekspres vreme.
15: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Trenutno imamo v Celju 15 stopinj, v Ljubljani 20 in v Novem mestu 22.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
1: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
0: Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres pop.
18: on Dina Karec.
15: V nadaljevanju slišimo Morgana Wallena in Tate McRae z njunim What I Want, pa Jimmy Summerwill prihaja You Make Me Feel Mighty Real. Najprej pa Aha, Crying in the Rain.
19: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

za vas. Najbolje hit. You don't want this heart, no, it's all.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Na območju zbirnega centra v občini Puconci je zaposleni na deponiji med odpadki v plastičnem vedru s pokrovom odkril eksplozivna sredstva, 4 bombe tipa M52. Ročne bombe so prevzeli uslužbenci oddelka protibombne zaščite specialne enote policije. Slovenski košarkar Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena končal sezono. Podrobni pregledi so namreč pokazali poškodbo meniskusa, ki bo 35-letnika za daljše obdobje oddaljila od igrišč.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
4: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
5: Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
11: Wow, Big Bang.

0: štedicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Siska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
7: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
6: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Ekspres promet.
10: Previdno na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med pokritim vkopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. In pa na Primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Ravbar komando in Postojno proti Kupru. Kar nekaj zastojev imamo trenutno. Na Ljubljanski obvoznici od Leskovškove in Litijske ceste mimo Zadobrove do Sneberji pa od Viča mimo Malenc proti Šmarju Sap, med Bežigradom in Podotikom proti Kosezam pa na Štajerski avtocesti od razcepa Zadobrova proti Domžalam in v drugo smer tudi. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
9: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
11: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Ekspres vreme.
10: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Trenutno pa imamo v Litiji 19 stopinj, v Ljubljani 20 in v Mariboru tudi 20.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Kill the Radio Star, 12 minut čez četrto popodne. Poslušate Radio Express, Undina Kerec sem z vami in vam zale povem, da danes praznujeta ne en, ampak dva glasbenika, ki jo moram omeniti. Sam Smith je prvi, rojen je leta 92 in je danes star 33 let, tako da vse ne bo še Sam Smith. In pa pevka Grace Jones, ki je rojena leta 48, se pravi danes praznuje 78. rojstni dan, če sem jaz to pravilno zaračunala in tudi njej seveda želimo vse najboljše. Pičimo pa zdaj naprej z nekom, ki nima danes rojstnega dneva, ampak ga bo imel čez dober mesec, 25. junija je bil rojen George Michael in njegov Freedom prihaja zdaj. Ostanite z mano.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Dragi, poslušaj.
3: Kaj?
0: Točno to.
4: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
5: 3, 2, 1.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Osveži svoje telo po vsakem naporu. Erdinger, brezalkoholno pivo z izotoničnim učinkom, z vitaminom B12 in folno kislino za več energije, močan imunski sistem in manj utrujenosti. Erdinger, brezalkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
10: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
11: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. dalforno.si.
12: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
13: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšava.
14: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
13: Več na standup.kavarna-cuk.si.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Super sreda, super cena.
17: V Meku, kje pa?
0: Ekspres promet.
18: Previdno na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in pa nekaj zastoje imamo trenutno na ljubljanski obvoznici od Leskovškove in Litijske ceste mimo za Dobrove do Sneberi, pa od Viča mimo Malenc proti Šmarju Sab, med Bežigradom in podotikom proti Kosezam. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med počivališčem Slodenec in priključkom Postojna proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova do Domžal v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
19: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
18: Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Trenutno pa imamo v Mariboru 18 stopinj, v Ljubljani 20 in v Kočevju tudi 18.
0: Koza za navrt?
6: Ne, Goat za vaš travnik.
1: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
7: Pripravljene v nekaj minutah.
1: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

si mi pridružijo še Taylor Swift, tako ja, Roxette in pa Nick Kershaw. Ne bo nam dolgčas. Radio Express.

0: Boljši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V prestolnici še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus do smrti povozil mlajšo peško. Preiskava še ni zaključena, zato še ni znan natančen vzrok nesreče. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Gre za tragedijo, ki jih je globoko pretresla.
4: Gre za tragedijo, ki nas je v ljubljanskem potniškem prometu globoko pretresla. Dokler preiskava ni zaključena, vzrokov za prometno nesrečo žal ne moremo komentirati. Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda.
3: Tako direktor LPP. Na kraj nesreče svojci, prijatelji, znanci in drugi občani prinašajo cvetje in prižigajo sveče. Podatki z avtobusa kažejo, da je voznik vozil s hitrostjo 23 km na uro, kar je manj od omejitve na tem delu. Voznik je bil popolnoma trezen in brez kakršnih koli substanc, je dodal ljubljanski župan Janković. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in soobtoženi so bili danes na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za peti blok termoelektrarne, spoznani za krive zlorabe položaja. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora s preizkusno dobo 3 let ter 40 tisoč evrov denarne kazni. Zaživel je projekt Time for Train, ki predstavlja pomemben korak dolgoročnemu povezovanju destinacije v bohinjski progi in širšem čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Z njim vabijo na posebne izlete z vlakom, ki bo povezal Benetke z Goriškom ter naprej Soško in Vipavsko dolino.
5: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
6: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
7: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
8: darilno kartico Supernova,
9: pijačo Dana Izotonik
10: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
11: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
12: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
13: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
14: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
13: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja.
15: Ortoimplant.hr.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Dragi, poslušaj.
19: Kaj?
18: Točno to.
20: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
23: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
19: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
23: Korita?
19: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
24: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
25: Ekspres promet.
3: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru in na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami proti primorski, tam previdno. Zastoji so trenutno na ljubljanski obvoznici od Rondoja Tomačevo in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Snebari, pa od Rudnika mimo Malenc proti Šmarju Sab. Trenutno so zastoji tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
25: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
26: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Ekspres vreme.
3: Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Trenutno imamo v Velenju 17 stopinj, na Jesenicah 19 in v Ljubljani 20.
27: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
28: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
29: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
25: Ekspres popoldne
30: in Ondina Kres.
3: V nadaljevanju pa ostante z mano, mogoče ne za najbolj napeto bitko med spoloma, ampak najbolj zabavno bitko med spoloma pa zagotovo in pa seveda za informacijo, kako pridete do celega paketa dobrot Loaker čist za ston.
25: Radio Ekspres.
29: Najbolj

0: Express.
1: Oja, še vedno se na Expressu bojujemo med sabo, moški in ženske, in se sprašujemo, kdo bolj pozna koga. Če ste moški, potem ugibate, kako so na zabavna vprašanja, ki smo jih zastavili sodelavcem, odgovorile ženske. Če pa ste ženska, potem ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovorili moški. Ni napačnih odgovorov, ni pravilnih odgovorov, so pa zelo zabavni odgovori. Tako da zabava je zagotovljena in tudi nagrada je zagotovljena, ker če že če vas samo pokličemo, je paket Dobrot Loaker vaš, tako da se hiter prijavite na www.radioexpress.si. Mi si bomo pa zdaj le poslušali, kako se je v tej bitki med spoloma danes odrezal Marko.
2: Pred kratkim in smo šli prav v tovarno Loaker tudi pogledati jo, to je južne tirolske tam. In so super stvari.
3: Tam vam sigurno niso toliko zaston dal, kot vam bomo mi.
2: Ne, super, da smo mogli kupiti, ja.
0: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
6: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbano.

0: www.pikakino-bežigrad.es.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Безалкохольне пиво. Твой ритуал по спорту.
1: Експрес Промет.
2: Trenutno ostajajo zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, drugače pa dokaj brez posebnosti. Če opazite karkoli, to sporočite na nič 80164. Srečno pot.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
2: Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Trenutno imamo v Mariboru 16 stopinj, v Bledu 18 in v Ljubljani 20.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
7: In Ondina Kerec.
2: Ej, če se vam danes večer lušta gledat kakšen film, imam jaz v nadaljevanju par predlogov za vas, tako da ostanite z mano.
1: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: Danes imamo za vas filmske predloge. Vemo, danes sicer Slovenija igra proti Slovaški ob 10 minut čez 20 na svetovno prvenstvo v hokeju, ampak tisti, ki vas hokej ne zanima, imate super film, prav tako 10 minut čez 8 zvečer, Urban Justice oziroma Urbana pravica na kanalu A, Steven Segal v glavnih vlogah, pa potem super hrvaški film Jugo oziroma Južina po naše oziroma prevedeno v slovenščino. Medtem, ko močan veter divja po Splitu, so najemniki v 14-stropni stavbi prepletajo v komični niz nesporazumov, spletk in kaosa. Super film, 2 minuti čez 11 zvečer, no pa potem še en film imam za vas na programu AMC oziroma AMC, zgodba iz Bronxa, A Bronx Tale, legendaren film, kriminalka, romantični drama. Režiral je celo Robert De Niro, ki v njem tudi igra. Čas Palminieri je tudi noter in pa Joe Pesci. Lep večer vam želim.
0: Na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance, ponujali naj bi tudi 7-mestne podkupnine za prestop v drugo stranko. Kdo naj bi nanje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili.
3: Smo tudi na današnji dan na kabinet predsednika državnega zbora naslovili, torej pobudo za zaščito integritete poslancev državnega zbora in smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim 3 poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo.
2: Tako poslanka. Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA ponovno začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja dan potem, ko je Donald Trump sporočil, da je za danes načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil na prošnjo zalivskih držav. Primorske univerzi pa so pristojni zavrnili akreditacijo za študij medicine. Univerza zato prvih študentov še ne bo mogla vpisati v leto 2027. Vodstvo univerze napoveduje ponovno vložitev vloge, pri čemer kljub zavrnitvi nadaljujejo gradnjo novih fakultetnih prostorov.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: pijačo dane iz Otunik,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
6: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom. V predstavi Oče leta, za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
8: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
6: Več na standup.kavarna-cuk.si.
9: Osvežite svoj zunanji prostor z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
11: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Greš danes na Šmarno?
13: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Ekspres promet.
12: Na cestah trenutno brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
11: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
15: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Ekspres vreme.
12: Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
11: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
7: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
11: Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioekspres.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popoldne.
17: In Ondina Kres.
12: Zdaj pa prihajajo same legende, Tina Turner in Eros Ramazzotti skupaj v duetu, pored tem Ed Sheeran, malo mlajša legenda, ampak vse en legenda, no prvi pa moj najljubši Michael Jackson.
11: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
6: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Wolno Piwo. Twój rytuał po sportu. Zlatarstwo
1: Močnik. Ugodne cene i najveća izbira zlatega i srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih i žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
4: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
5: V četrtek od 8 do 13 v Ljubljani stepe šola Prule izvod 4 na Prulah 3 in iz nadzorništva Vrhnika tepe Podpleč Ivica Medveca izvod 3. V četrtek od 9 do 13 v Ljubljani na naslovih Krivec 85 do 97 ter iz nadzorništva Domžale tepe Prilesje izvod 1. V četrtek od 10 do 14 iz tepe Borovnica, delovsko naselje z vod 2, jutri od 8.30 do 14.00 pa iz tepe Gabrije Jarc 2003 iz vod 2.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
6: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
7: In Ondina Kres.
8: Jaz se počasi poslavljam, mi se slišimo spet naslednji teden v ponedeljek popovdne, do takrat pa lepo se mejte, zdaj pa najboljša glasba še naprej, valjda, tudi če mene ni še vedno. Just the way it is, baby, in Rembrandts.
6: Radio Express.
9: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade predsedniku SDS-a Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen.
4: Pričakujem, da bo glede na dane podpise naslednji mandatar tudi sprejet, glede na dejstvo, da so vsi, ki so udeleženi v tej zgodbi, vedno govorili, da bojo podprli tistega, ki bo imel največ glasov in ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo.
3: Tako Stevanovič. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviču izročili mestno kartico Urbana z dobro imetjem in ga pozvali, da bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. Potem, ko je španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz konec aprila sporočil, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil odprto prvenstvo Francije v Parizu, ki se začenja ta konec tedna, je zdaj moral odpovedati še nastop na naslednjem tekmovanju za Grand Slam junija v Wimbledonu. Dodal je še, da sta ti tekmovanji zanj nekaj posebnega in da trdo delajo, da se bo lahko kmalo vrnil.
5: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
6: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
5: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
6: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otuni,
6: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
7: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
8: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija. Super sreda, super cena, v Meku kepa.
9: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škoda.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promokode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
6: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Pesmi, ob katerih se spomniš na včeraj. In uživ.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in

0: www.kinominosbežigrad.es.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio Express. Glasba tvoje mladosti.
3: Let's move!

0: na Radio Express.
1: Danes smo za vas filmske predloge. Vemo, danes sicer Slovenija igra proti Slovaški ob 10 minut čez 20 na svetovno prvenstvo v hokeju, ampak tisti, ki vas hokej ne zanima, imate super film, prav tako 10 minut čez 8 zvečer, Urban Justice oziroma Urbana pravica na kanalu A, Steven Segal v glavnih vlogah, pa potem super hrvaški film Jugo oziroma Južina po naše oziroma prevedeno v slovenščino. Medtem, ko močan veter divja po Splitu, so najemniki v 14-stropni stavbi prepletajo v komični niz nesporazumov, spletk in kaosa. Super film, 2 minuti čez 11 zvečer, no pa potem še en film imam za vas na programu AMC oziroma AMC, zgodba iz Bronxa, A Bronx Tale, legendaren film, kriminalka, romantični drama. Režiral je celo Robert De Niro, ki v njem tudi igra, Čas Palminjer je tudi noter in pa Joe Pesci. Lep večer vam želim.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade predsedniku SDS-a Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen.
2: Pričakujem, da bo glede na dane podpise naslednji mandatar tudi sprejet, glede na dejstvo, da so vsi, ki so udeleženi v tej zgodbi, vedno govorili, da bojo podprli tistega, ki bo imel največ glasov, in ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo.
1: Tako Stevanović. Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću izročili mestno kartico Urbana z dobro imetjem in ga pozvali, naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. Potem, ko je španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz konec aprila sporočil, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil odprto prvenstvo Francije v Parizu, ki se začenja ta konec tedna, je zdaj moral odpovedati še nastop na naslednjem tekmovanju za Grand Slam junija v Wimbledonu. Dodal je še, da sta ti tekmovanji zanj nekaj posebnega in da trdo delajo, da se bo lahko kmalo vrnil.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Kupi gume na gumenadom.si.

0: www.kino-bežigrad.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko minila točno 153 let, odkar sta Levi Strauss in Jakob Davis prejela patent za džins. In ko smo ravno pri tem. V Sloveniji je bilo marca delovno aktivnih 940.400 prebivalcev, kar je 0,2% več kot februarja in enako kot marca lani. V mesečni primerjavi se je njihovo število najbolj povečalo v gradnji.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Na delniških trgih bodo danes oči uprte v razvijalca čipov Nvidia, ki bo zvečer objavila svoje četrtletne poslovne rezultate. Ni dvoma, da bodo številke spet izjemne, vendar pa je vprašanje, koliko imajo delnice Nvidia še prostora za rast, saj se tržna vrednost podjetja približuje 6 bilijonom dolarjev. Nedvomno pa bo poslovanje Nvidia še nekaj četrtletji izjemno. Izvršni direktor Jensen Huang napoveduje skupno za bilijon, torej za 1000 milijard dolarjev naročil za platformi Blackwell in Vera Rubin v naslednjih 2 letih.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 20. maj. Vreme danes, ja, sprva bolj oblačno, no, pa popoldne morda tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo malo na 20. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je irska skupina U2 v Ciudad de Mexico res snemala video spot za novo pesem? Ja, drži, in sicer za pesem Street of Dreams z novega albuma, ki bo izšel proti koncu letošnjega leta. Nekatere oboževalce so povabili prek družbenih omrežij, da bi v video spotu igrali statiste, nekateri pa so jih seveda prišli pokedati v zadnjem trenutku, ko so izvedeli, da U2 snemajo video spot.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Norveški članski hokejski reprezentanci se je pridružil 18-letni Tinus Luk Koblar. Ste že kaj slišali zanj? Kariero je začel v Sloveniji, na Bledu. Njegova starša sta nekdanja uspešna športnika in zimska olimpica Andreja Grašič in Jernej Koblar. Poznaje pa se je odločil, da bo igral za svojo novo domovino Norveško. Na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici se je tako izkazal z golom in potrdil svoj talent. Ob tem dodamo, da slovensko hokejsko reprezentanco danes na svetovnem prvenstvu čaka nov izziv. Ob 2020 bodo igrali proti velesili Švedski.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Najboljši slovenski smučarski skakalci so te dni v Kranju, kjer nabirajo kondicijo pred novo sezono. Nekateri reprezentanti, to so Žiga Jančar, Lovro Kos in Rok Oblak, bodo šli na vse tekme poletne velike nagrade. Najboljši reprezentant je tudi Domen Prevc, pa bodo imeli do prvih skokov dve časa za pripravo, saj ne bi šli zgolj na finale poletne sezone, ki bo v Klingentalu.
0: Radio Ekspres, pravi naslov za največ hitov 90-ih v mestu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ta teden poteka 27. nacionalni teden prostovoljstva in sicer pod okriljem slovenske filantropije. Glavni namen je ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva. Po vsej državi zato potekajo dogodki, na katerih prostovoljske organizacije predstavljajo svoje delo in možnosti vključevanja v prostovoljstvo. Teden prostovoljstva je posvečen doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki so tudi rdeča nit mednarodnega leta prostovoljstva 2026.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je pred 10 dnevi napovedal, da bo jeseni znova kandidiral za položaj, bi težko zmagal že v prvem krogu županskih volitev, kaže majska anketa Mina Medije Vox Populi za časnik Dnevnik. V anketi so vprašani največjo podporo namenili Jankoviću, ki bi ga izbralo skoraj 37% vprašanih. Nekdanja predsednica državnega zbora Urško Klakočar Zupančič pa bi izbralo 20% vprašanih. Aleša Princa bi podprlo 10%.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V Kanu te dni poteka slaviti filmski festival in ker znajo filmski ustvarjalci zelo dobro razumeti svet okrog sebe, zdaj le na kratko besede kanskega žiranta Paula Levertyja, ki pravi: živimo v temnih časih, v katerih, kot je napisal Shakespeare v Kralju Liru, nori vodijo slepe, in ko smo priča sistematičnemu nasilju, genocidu v Gazi in vsem strašnim prepirom. Ja, žal je takšen tale naš svet. Po naslednji pesmi pa o tem, kdo je dobil časno zlato palmo za življenjsko delo.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Hollywoodskega zvezdnika Johna Travolto so organizatorji filmskega festivala v Cannesu presenetili s častno zlato palmo za življenjsko delo. Travolta, ki je s filmom Vročica sobotne noči čez noč postal ikona, je bil vidno ganjen, ko je pred projekcijo filma Propeller One Way Night Coach, ki je nastal po knjigi o njegovi prvi izkušnji z letalom, prejel častno zlato palmo. Častno zlato palmo je festival letos namenil tudi Barbra Streisand, ki pa je ne bo v Cannesu.